0: Esta semana se va a celebrar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Da Coruña el mayor congreso de criminología celebrado hasta el momento en España. Van a participar más de 400 personas. Hay un centenar de sesiones científicas previstas para los días del congreso, que está organizado por la Sociedad Española de Investigación Criminológica y el Grupo de Investigación ECRIM de la Universidad de A Coruña. Vamos a saludar a su director y conocer algo más sobre este congreso de criminología. José Ángel Brandariz, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buen día.
0: ¿Y ha sido el mayor congreso de criminología celebrado en España en todo momento?
1: Sí, o maior congreso da criminoloxía española. Houve congresos europeos e internacionais que o número de asistentes foron maiores, pero a criminoloxía española, a criminoloxía académica nunca lograra reunir a tanta xente en un congreso, entre outras cousas, porque é a primeira vez que se fai un congreso conxunto con Portugal, aproveitando certamente as sinerxias das institucións académicas galegas, en particular da Universidade da Coruña, na colaboración con institucións portuguesas, algo que, obviamente, si o congreso se celebrase, por poñer un exemplo, en Valencia, sería máis difícil. E, bueno, dous campos académicos nacionais que ata o de agora pois non dialogaban demasiado, van comenzar a dialogar neste congreso e van compartir experiencias na medida en que teñen obxectos de investigación que en moitos casos son comuns. Por exemplo, cuestións como a violencia de xénero preocupan tanto deste lado da fronteira en España como no caso portugués.
0: Estaba pensando que hai casos concretos como, por exemplo, a investigación dos lumes forestais, nos que seguramente hai moito que compartir, non?
1: É curioso porque, por desgraza, e entre outras cosas porque é unha disciplina nova, a criminoloxía académica non sempre está en sintonía con as preocupacións da sociedade. De feito, por desgraza, no Congreso, en 300 e pico, casi 400 ponencias, non hai ningunha que fale dos lumes. Hai, sí, por exemplo, ponencias sobre criminoloxía rural, tanto portuguesas como españolas, que é algo relativamente novedoso, pero non hai nada sobre lumes, non? Ao final, non deixa de ser algo propio dunha disciplina, dunha ciencia nova que se está construindo e que se está desenvolvendo, por certo, desenvolvéndose de maneira extraordinariamente rápida, pero que de momento aínda se mantén un campo de construcción esencialmente científica, con pouca aplicación de políticas públicas e de momento con un diálogo, por desgraza, limitado con a sociedade civil.
0: Porque estamos a falar dunha ciencia como tal.
1: Bueno, en realidad a criminoloxía é un campo científico construído recentemente. O sea, poderíamos ter unha discusión filosófica sobre se é un campo científico, se é unha ciencia, se é unha disciplina. Moitas veces en inglés se define como unha rendezvous discipline, ou sea, utiliza unha expresión tomada o francés, o punto de encontro de outras disciplinas máis antigas, como poden ser a psicología ou o dereito. Pero a diferencia do que pasa no campo das ciencias experimentais, nas ciencias sociais e nas humanidades, as disciplinas que hoxe coñecemos, salvo casos moi excepcionais, tipo o dereito, son moi novas. A psicología para nós é unha disciplina decana e, sin embargo, existe como tal só nos últimos 150 anos. Con a criminoloxía acontece algo parecido, é algo de desenvolvemento moi recente. No ámbito norteamericano ten aproximadamente 100 anos, no caso de Reino Unido unos 50, e na maior parte dos países europeos 30, 25, 40 anos. Entón, é unha disciplina que en certa medida está en construcción, pero curiosamente é o grado que máis creceu nos últimos 10 anos en número de estudantes polo que se refira a graos de Ciencias Sociais e Humanidades. De feito, estoupou o número de estudantes de criminoloxía a nivel español, ainda sendo unha disciplina nova.
0: ¿Esto por qué? ¿Porque está importante en su vida?
1: Eu creo que é unha disciplina que chama bastante atención aos estudantes e aos estudantes novos, ¿no? Entonces me parece que aí hai un elemento importante. Tamén un podría imaginar que, bueno, cando algo aparece, algo que non existía previamente, de repente unha nova oferta no mercado académico, pode chamar a atención. E finalmente, moitas cosas que teñen que ver coa criminoloxía son cosas que nos estamos vendo constantemente nos podcasts, en TikTok, na televisión convencional, etcétera, ¿no? O sea, a quen non ten algún tipo de curiosidade por cuestións como homicidios, violencia de xénero, policía, prisións, bueno, chama moito a atención, máis aínda a persoas de 18 anos. A meu modo de ver, probablemente o desenvolvemento caro futuro deste campo disciplinario, efectos de docencia, debería de ser conformar dobles graus, o sea, xa a día de hoxe a salida profesional, no caso español, a diferencia, por poñer os exemplos que mencionaba antes, Estados Unidos, Reino Unido, é limitada, e polo tanto, hoxendía máis ben debería ser un doble grau que pode operar como un marco de relativa especialización en relación con outro grado digamos, máis consolidado, que podería ser psicología, que podría ser sociología, que podría ser dereito. Pero xa como for, o número de estudantes de criminoloxía, como decía, estoupou. En estos momentos hai 25.000 estudantes de criminoloxía de grau en España, concentrados fundamentalmente en Madrid e en a conca mediterránea, pero 25.000, que é un número moito maior que a mirande parte das disciplinas de ciencias sociais e de humanidades.
0: E cales son os retos, os desafíos que ten por diante a criminoloxía?
1: Eu creo que hai un primeiro reto que ten que ver coa constitución ou a conformación, consolidación do campo científico, digamos, de desenvolvemento de investigacións, financiamento de investigacións, diálogo internacional, proxección, e ao mesmo tempo, ou tal vez ao mesmo tempo, un pouco máis tarde, a consolidación do campo das políticas públicas. Non? En realidade, se o pensamos, por exemplo, desde a perspectiva das nosas policías, as nosas policías a día de hoxe reciben unha formación dentro das propias academias de policía. Iso é moi positivo, pero ao mesmo tempo limitado, porque as academias de policía, por exemplo, non teñen capacidade para desenvolver investigacións, moito menos para desenvolver investigacións a nivel comparativo, salvo no caso de unha academia de policía en España que é a única que fai iso. Entón, é moi importante que a universidade, e en particular a universidade pública, teña capacidade A, de desenvolverse como campo disciplinario e científico, B, de desenvolverse en proxección internacional para, digamos, mellorar os seus coñecementos, e C, de ter unha aplicación en termos de política pública, comezando pola propia formación das persoas responsables de protexer a seguridade, de garantir o orde público e de loitar contra a criminalidade, como son as propias policías. A miña expectativa é que en poucos anos probablemente estaremos falando de algo menos exótico e algo moito máis integrado no eido do goberno, no eido das políticas públicas, no eido das administracións.
0: Iso significa, polo tanto, que este desenvolvemento do cambio científico da criminoloxía pode chegar a transformar ou a incidir o traballo que se está facendo hoxe en día na investigación dos crimes?
1: Sí, claramente. Hai unha parte de investigación dos crimes que ten que ver con cuestións puramente de ciencias experimentais, criminalística. Si a bala entrou por aquí e que se disparou por ali, física, química, cosas que son ciencias, como digo, experimentais. E hai outra parte que ten que ver con analizar os fenómenos como desorden público, a criminalidade, etcétera, delincuencia, como fenómenos sociais. Poñamos por caso, por que as persoas teñen máis medo ao delito en esta etapa, sin embargo, as estadísticas nos din que seguimos máis ou menos igual. Porque as persoas comezan a ter medo destes delitos e antes non o tiñan cando aparentemente as estadísticas van por outro lado? Bueno, hai que entender que son procesos complexos e que esos procesos complexos necesitan respostas complexas. Por poñer un exemplo evidente, a policía ten que loitar contra a criminalidade, pues si hai máis delitos destos, pues hai que enfocarse aí, se hai máis delitos neste barrio, hai que enfocarse aí, e ten que loitar tamén contra o sentimento de inseguridade, que, como acabo de mencionar, pues non sempre está exactamente en sintonía con o que nos din as estadísticas. E temos os propios procesos, e temos que saber como afrontar esos procesos e como dar resposta a eles en termos de política pública. Bueno, este tipo de miradas complexas, de novo, aprendendo da experiencia dos lugares onde se avanzou máis e onde hai cousas as que podemos de alguna maneira poden ser inspiradoras, seguramente o tipo de respostas a que unha criminoloxía consolidada como campo académico podería dar resposta.
0: Porque digamos que aí estaría a hipótese neste que comenta de que o sentimento, a sensación de inseguridade cidadá, en algúns casos injustificada polos números, polas estadísticas, podría ser mesmo intencionada.
1: Eu non creo que ninguén teña a capacidade de intencionadamente cambiar a opinión dun colectivo e dun colectivo humano relativamente amplo. En realidad son cuestións máis complexas, ¿no? O sea, por poñer un exemplo, é evidente que despois da pandemia o sentimento de inseguridade creceu de maneira exponencial. Creceu en España, creceu na Coruña, creceu en Europa Occidental, en Europa Oriental, en Norteamérica, etc. Bien. ¿Eso ven reflexado polas estadísticas? Pois non necesariamente. Houve un repunte, evidentemente, no ano 2022, polas propias condicións de saída da pandemia, pero non se produciu un novo ciclo de crecemento da criminalidade. O que se produciu, en cambio, foi unha continuación dunha serie de procesos que levan moito tempo. Por exemplo, nas sociedades desenvolvidas, o número de homicidios cae ano tras ano, desde hai 40 anos, todos os anos. E, en algúns casos, cae dunha maneira salvaxe. Se matan moitos menos personas hoxe das que se mataban hai 30 anos atrás, aquí, ali e máis alá. Claro, iso non está refletido na sensación de seguridade das persoas. As persoas non teñen a sensación de que están menos afectadas pola violencia letal do que podían estar aí 30 anos na cidade da Coruña, non? Entón, claro, de eso vai a cuestión. É dicir, son procesos complexos que necesitan respostas complexas.
0: Muy ben, pois, José Ángel Brandariz, director de este congreso, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas polo vosso interés. Graciñas.
2: Radio Coruña, 93.4 FM.
3: Cadena Ser, el poder de la conversación.
4: Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón.

0: Se levanta el dentista porque me encanta el azúcar, ¿eh?
1: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
2: Pero antes, Fernando, permitidme que os pregunte cómo imagináis la conducción al volante del crossover más deseado o el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia. Pues tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas y sentarse al volante del nuevo Toyota CH Hybrid. Por fuera posee el perfil estilizado de un coupé con líneas angulares y proporciones que mejoran la aerodinámica del vehículo. Por dentro, pues podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla táctil de gran calidad. Nuevo Toyota CH Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: Os responsables da PAO suavizan os criterios de corrección nos exames en entredito, mentres o presidente da Xunta reclámalles máis autocrítica. Boa tarde, a Comisión Interuniversitaria de Galicia confirmaba esta tarde que non terá en conta a pregunta obxeto de polémica no exame de Historia de España da PAU e que os estudantes poderán sacar a máxima nota aínda que non se axustasen o que dicía o enunciado. Icía García.
5: A CIUGA será flexible na corrección da pregunta de Historia de España na que se pedía realizar a comparación entre os conceptos de socialismo e anarquismo. Admite que os contidos só fan referencia nas institucións a un tema relacionado con aspectos socioeconómicos e non a comparativas ideológicas. Por iso, permitirá sacar a máxima nota. No caso do exame de debuxo técnico, a comisión recoñece dous erros nos enunciados da prova en galego e asegura que os problemas foron resoltos coa ampliación do tempo de exame.
4: Mentre iso, o presidente da Xunta aproveita para insistir en que o goberno galego debe participar na elaboración dos exames de acceso á universidade. Alfonso Rueda reivindicou que a administración galega ten moito que achegar pola experiencia que ten na organización de moitos exames de oposicións. Rueda afirmou que comprende a indignación das familias e dos estudantes e pediu máis autocrítica aos organizadores da PAU.
6: Pensamos que este tipo de fallos non poden darse. Creo que é boa autocrítica, moita máis da que houbo, e nós xa sabemos que xa estábamos reclamando unha maior participación á Xunta de Galicia e, por lo tanto, creo que podemos aportar. Simplemente queremos contribuir a garantir que as cousas salgan do mellor xeito posible.
4: Un Alfonso Rueda que, tras o Consello da Xunta, cualificaba de prudente o peche do 10% das camas previsto para este verán. O presidente galego di que as críticas que alertan da tensión que vai soportar o sistema son recorrentes e prefire quedarse coas versións que di validan un plan baseado na experiencia de anos anteriores. Isto, malia as críticas dos distintos colectivos que aseguran que parten que o problema pode producirse no verán con ese peche do 10% das camas. O Fernando Abraldes, portavoz de usuarios do Hospital Clínico de Santiago, entende que os profesionais teñen dereito a coller vacacións, pero indica que isto ten que ser compatible con que os cidadáns reciban unha atención sanitaria axeitada.
7: Aquí quen ten a responsabilidade de compatibilizar dereitos é a xerencia. Ese é que ten a responsabilidade. O que non se pode facer é confrontar un dereito laboral, que é un dereito fundamental dos traballadores, co dereito que teñen os pacientes a ser atendidos nos tempos que...
4: A número 2 da Fiscalía Galega sitúa como prioridade na súa toma de posesión a loita contra as novas formas de delincuencia.
5: Pilar Fernández comprometeuse a abordar esa delincuencia cada vez máis sofisticada para garantir os dereitos da cidadanía, en especial dos colectivos máis vulnerables e que non poden defenderse por sí mesmos.
8: Cada unha e cada un de nós saímos aos nosos traballos dispostos a comernos o mundo e decatámonos de que o mundo é moi complicado, é injusto e difícil de cambiar. Despois de 28 anos de carreira profesional, volvemos ao punto de partida, sabendo que é un mundo complexo, pero coa mesma ilusión e coa experiencia de que calquer esforzo para loitar contra as injusticias vai a ser moi ben recibido.
4: E apuntamos tamén clave de tribunais que foi identificado nun cárcere de Alemaña, home que agrediu sexualmente a unha nena de 10 anos en Lugo no ano 2019. O autor dos feitos era a parella sentimental da nai da vítima e foi localizado en Alemaña, onde se atopa en prisión cumprindo condena por outros delitos. Chegamos así ás 8:30 da será.